ayati se abrofui echi wonka anwa na ye dadana efe ohun pese ebewo ukrom ho na asai ohun krom ho a na ja ebibifo so ni akosisa begua obi koto bi o se makoto ni uka obua.

0: usilněné a tata nesmíme. Že jezi se eně umíjeme obodan fůna se o je kika na waka se akwane na dě na sankan hon. Mienim se mubama bribi ya ben apostol ama mina mienim ni nyo because jume diye wene kwa sunu na wuhubi inti ote amen uwe chile uti mize apostola apostol adansi ya na mama emre
1: doctor
0: adansi ya na mama emre
1: doctor ube emre na ya wakuna wa emre yeni wa emre be midi ayana nyame mwangwa ayana nyame mwangwa
0: mwadi di udifo yenu ayana nyame mwangwa
1: nyame mwangwa
0: apostol adintia
1: odifo juma juma di mu no enne sani wo ye nya mafa no se wo ba se si ade a no ba ye huhu wa wa na de ma me kan se bi di kakan se e ya te de na akwese osugure bi nya kupo tun for de rani mu
0: the
1: time
0: okay
1: pa cho wat ya se
0: mu da ho
1: enti sango te
0: wow
1: no difo juma ne bi bi ye mu no nyame de ne che ewiase titiru gana man se bi biara o wa ho hie mu no so otimi ba odifo na se bia
0: oh my god
1: ayale sadu ma che de nyame o da che no
0: abos abrante no abre o
1: she abrante na o di adan se o ka ne se abofra na o kasa o kasa abofra yi kura mpo so se mi no so sha abofra na na o kasa na o re be ho
0: Jesus.
1: Owa bedu aso ye ho no. Yesu so no mu.
0: Oh.
1: Enti mi ni na mienu. Ko ba ko ajise yasa pija no ni wako.
0: Wa fun.
1: Wa fun.
0: Jesus.
1: Ndu peni na pepe.
0: Ezi a abo so we se anya so bia wo beti na bako so mu na wo ga se oje no anya ya no ya re bi.
1: Sana tie. Ye enna odifo jima eye nipa sronko no ye odifo sronko no no.
0: Okay.
1: Enye ni odifo wa gana bebre ehwe ekono eno no so so hwe o.